0: jedan od nas.
1: Radio Zadar.
2: Putna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.